lo an hal ral hi kum sang hi som ni panga le kum sang hi som ni paruk chunga ser chief police den ri lo de shang shang an man ti ral dispose the to te ania ser chief district drugs disposal committee chairman pu gavit gokna hovin he ri lo hal na hi hun man ania ri lo hal ral zong zong hi cheng noi som sari sing sari huania heroin grams an hi som ni le crystal meth amphetamine gram som riat pakwa ti hal ral ani voina ri lo hal ral tak te hi case sang sang pasari atanga man te ani chuti zong chutuna ta na chanchen langsar zual kan puan thei te chu ani

Hei hi Akashwani Aizawl FM zo oiza point pasari ani hun man pui tu che u hi lal mon pui khol ringa je mon pui kani a engineer duty Nancy F lal nun pui ane to na hian dar som le achan ve ari a kan hun tho ni na kan lo zo le